očišćena gradska jaruga od niskog rastinja, otpada i smeća, a dinamika čišćenja biće prilagođena prioritetima, odnosno prioritetnim lokacijama i vremenskim uslovima. Nadležni apeluju na građane da ne odlažu otpad u jaruge i odvodne kanale, jer time ugrožavaju

0: 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Celo leto